0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Vatrogasne jedinice iz Banja Luke i Laktaša koje su se odazvale pozivu za pomoć u gašenju požara u opštini Drvar, stavili su vatrenu stihiju pod kontrolu. Starješina vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina istakao je za RTRS da će ekipe ostati na terenu kako bi pratile situaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je obrazloženi prijedlog vlade o raspuštanju skupštine stigao do njega i da će danas raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Istakao je da će ukaze o raspuštanju skupštine i raspisivanju izbora potpisati danas, tačno u podne, a da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija i to zbog veličanja generala Ratka Mladića. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posjetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Donald Trump je zainteresovan da do proboja dođe tokom njegovog predsjedničkog mandata. S druge strane, Putin je pozitivno ocijenio Trumpove posredničke napore. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 18 minuta. Dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Dobro jutro, Laktaši. Danas je srijeda, 9. septembar, što znači da smo tačno na sredini ove radne sedmice. Rekao bih savršen trenutak da onako ubacimo u veću brzinu i da evo napunimo baterije pred ovaj drugi dio sedmice, koji je, pretpostavljam, malo interesantniji jer donosi i to slobodno vrijeme, ali i vikend svakako koji će proći, nadam se, uz dobre vibracije, dobre ljude i dobru energiju. Započinjemo ovo septembarsko jutro, naravno uz najbolju muziku, kako ste i navikli, pregršte dobrih vibracija i ono najvažnije, informacije iz našeg grada i okoline. Tako da, bez obzira da li ste već u pokretu ili niste, mi smo tu da vam uljepšamo ovaj dan i da vam, nadam se, izmamimo osmijeh na lice. Kako ćemo to raditi? Pa prije svega dobrom muzikom, na kakvu ste i navikli. Ostanite naravno uz našu frekvenciju, jer danas se družimo puni optimizma. Budite nam nasmijani, kreativni i neka evo ova srijeda donese mnoštvo lijepih trenutaka i za vas i za ove ljude koje volite. Budite nam i dragi gosti i na našem talasu putem vaših Viber, WhatsApp i SMS poruka 065078888. To je broj telefona na koji možete da nas dobijete. Uživajte vi nama uz jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku ćemo slušati TAP 011, 100 dana u mesecu, onda se vraćamo i provjeravamo kakve nas to vremenske prilike čekaju ovog 9. septembra. Dobro jutro!

0: vremenska prognoza.
1: Sjajni TAP 011 koji se neslavno raspao, ne znam znate li tu informaciju, Ivana Peters napustila je ovu grupu, a na njeno mjesto došla je neka nova i mlađa, sad u kojem će pravcu da se razvija vidjet ćemo, to će vrijeme vjerovatno da procjeni samo, ali eto, to vam je jedna informacija, onako možda i nepotrebno znanje. Što se tiče vremena, čini mi se da je današnji dan nekako prekretnica između ljeta i jeseni. Danas nam dolazi to najavljeno zahlađenje i zaista promjena temperature u smislu tog velikog pada i razlike između današnjeg ali i sutrašnjeg dana. Vidjet ćemo da li će to biti baš tako kako su i najavili, ali evo razlika u temperaturi u odnosu na današnji dan mogla bi da bude i do 12-13 stepeni koliko će nas sačekati sutra. Što se tiče prvog dijela dana u Republici Srpskoj je pretežno sunčano i veoma toplo, od sredine dana povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom, uveče i naredne noći prema četvrtku u većini predjela promjenljivo oblačno suvo, a kiše i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u krajini. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na krajnjem sjeveru istočni, a u zoni pljuskova mogući su i jaki udari jugozapadnog i zapadnog vjetra. Maksimalne temperature vazduha od 31 do 37 stepeni. U laktašima nas očekuje malo svježije jutro, vjerujem da ste se u to i uvjerili. Prije podne i sredinom dana pretežno sunčano i veoma toplo, a poslije podne na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno u široj regiji grada moguće su i jače pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom, a uveče uglavnom suvo, dok će u narednoj noći biti mogućnosti za ponovne pljuskove uz grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u zoni pljuskova na udare jak, jugozapadni i zapadni, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 33 stepena danas, a kao što sam rekao već od sutra, temperaturna razlika mogla bi da bude i do 12-13 stepeni. Koliko mogu da procijenim, od četvrtka pa sve do utorka naredne sedmice očekuje nas kišno, tmurno, oblačno i dosta svježije vrijeme u odnosu na ovaj period, ali kako meteorolozi procjenjuju, nekog većeg skoka u temperaturi ne bi trebalo biti do kraja ovog mjeseca. Nema šta, došla nam jesen i to je ono na što treba polako da se navikavamo. Prije podne, što se tiče ovih biometeoroloških prilika, svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana, uz povećanu naoblaku, umjereni jugo i moguće tegobe, izgledne su slabije padavine, što kod osjetljivih osoba može prouzrokovati reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova i bolova na mjestu prethodnih povreda. U noći su mogući čak i problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu u odnosu na ostatak zemlje. Ako ste čekali zahlađenje i zaista evo radikalnu promjenu vremena, dočekaste je danas. U drugom dijelu dana očekuju se pljuskovi na oblačenje, pa mogući čak i grad u široj regiji grada. U svakom slučaju, vrijeme je polako da se navikavamo na novogodišnje doba koje nas čeka, a to je svakako jesen. Ovom informacijom definitivno mogu reći da zvanično startujemo naš jutarnji program, neka tako i ostane u dobrom raspoloženju i dobrom ritmu. Dobro jutro!
0: Vremenska prognoza.

0: 7 je časova 44.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Idemo mi na našu redovnu rubriku, odnosno pregledat ćemo one najvažnije naslove ovog 9. septembra. Što se tiče Glasa Srpske, na naslovnoj stranici sljedeća priča. Konaković prijeti Beogradu i ruši Bosnu i Hercegovinu. Sarajevski političari iskoristili sahranu generala za izazivanje diplomatskog sukoba. Priča je ovo sa stranice 2 i 3. Sramna uloga Momira Nikolića, podsjećanje na izdvojeno mišljenje sudije Nijambe u Hagu. Priča je ovo sa stranice broj 2. Kupovina prve nekretnine, zašto još uvijek nije odobrena ni jedna olakšica, povrat PDV-a zakočen zbog Federacije Bosne i Hercegovine i zbog Brčko distrikta. Sahrana Ratka Mladića, generala i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, uz određene počasti u Beogradu, digla je na noge bošnjačke političare i udruženja, a najdalje je otišao ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je na prvu zaprijetio službenicima u prijestolnici da bi juče dvojicu zaposlenih u ambasadi te zemlje u Sarajevu proglasio nepoželjnima uz ostavljen rok da napuste Bosnu i Hercegovinu. Konaković je naime u ponedjeljak, kada je Mladić sahranjen u porodičnoj grobnici na Topčiderskom groblju, poručio da se odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije svedu na minimum, te da se povuče osoblje ambasade Bosne i Hercegovine, iako je za to nadležno prema izjavama iz Srpske predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Da li je on svjestan da bi time izazvao reakciju Republike Srbije, koja nije ničim izazvana, osim što Konaković pokušava da popravlja svoj politički rejting koji mu klizi. Svjestan da gubi izbore i završava političku karijeru, a ponaša se kao da će u najmanju ruku biti ministar i narednih 20 godina, istakao je Aleksandar Vranješ za Glas Srpske, ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini. Što se tiče požara koji se u Drvaru nezaustavljivo širi, a zbog suše, visokih temperatura i vjetra, šuma gori kao barut, dok je situacija na ostalim požarištima u Srpskoj Federaciji uglavnom stabilna, dolazi informacija da je uz pomoć vatrogasnih službi iz Laktaša i Banja Luke požar stavljen pod kontrolu. Nezavisne novine ovoga jutra otkrivaju ko je kriv zato što ni jedan kupac stana u Bosni i Hercegovini nije dobio obećani povrat PDV-a. To je dakle centralna tema kojom ćemo se pozabaviti i mi. Građani Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine, iako je podnošenje zahtjeva počelo prije 2 mjeseca. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do sada je primila 1234 zahtjeva, a nijedno rješenje još nije doneseno, niti je građanima isplaćen novac.

novac. Problem je, kako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje, u tome što pojedine institucije u Federaciji BiH i Brčko distriktu još uvijek nisu obezbijedile tehnički pristup svojim bazama podataka neophodan za provjeru zahtjeva. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija očekuje da bi tehnička podrška trebalo da bude obezbijeđena početkom naredne sedmice, nakon čega bi prva rješenja mogla biti izdata već sredinom sedmice. Ukoliko pojedine institucije ne završe svoj dio posla, Uprava za indirektno oporezivanje najavljuje da će im proslijediti sve pristigle zahtjeve kako bi same obavile potrebne provjere. Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju građane da zahtjevi moraju biti kompletni, te da je važno da tačno navedu da nemaju drugu nekretninu, jer se provjerom podataka utvrđuju i slučajevi u kojima podnosilac već posjeduje nekretninu, iako to nije konkretno naveo. Toliko što se tiče najvažnijih naslova za 9. septembar. Ostatak možete naravno čitati i potražiti u Nezavisnim novinama i Glasu Srpske.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. U nastavku jutra vijesti. Energetska efikasnost sve je važnija tema, posebno za domaćinstva koja nastoje da smanje troškove grijanja i električne energije. Velika pažnja posvećena je mjerama poput zamjene stolarije, termoizolacije i unapređenja sistema grijanja. Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Denis Stevanović rekao je u jutarnjem programu RTRS-a da će fond danas otvoriti javni poziv za sufinansiranje mjera iz oblasti energetske efikasnosti za domaćinstva, odnosno za fizička lica. Izdvajamo 4,6 miliona maraka. Ovo su sve naša sredstva i sada ćemo imati pravedniji raspored sredstava. Mjere su značajne, štedi se energija i veliki su benefiti, naveo je Stevanović. Naveo je i da nema ličnih prijava, da se sve prijave vrše putem pošte. Prijavni obrazac bit će dostupan na sajtu fonda, naveo je Stevanović. Kaže da je plan da i narednih godinu dana budu slični javni pozivi. Vatrogasne jedinice iz Banja Luke i Laktaša, koje su se odazvale pozivu za pomoć u gašenju požara u opštini Drvar, stavili su vatrenu stihiju pod kontrolu. Starješina vatrogasne jedinice Laktaša Saša Džepina istakao je za RTRS da će ekipe ostati na terenu da prate dalji razvoj situacije. Ranije, juče u toku dana, na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je obrazloženi prijedlog vlade o raspuštanju skupštine stigao do njega i da će danas raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Istakao je da će ukaze o raspuštanju Skupštine Srbije i raspisivanju izbora potpisati danas tačno u podne, a da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, i to zbog veličanja generala Ratka Mladića. Iz tužilaštva je podgoričkim vijestima rečeno da je protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog formiran predmet zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Obavještavamo vas da je provjerom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, a to sve zbog besjede o generalu Ratku Mladiću, piše u odgovoru tužilaštva. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner pregovorima su sa Rusijom i Ukrajinom bili vrlo realni i nisu zahtijevali ništa nemoguće, niti su iznosili nemoguće zahtjeve, ali Europa čini suprotno, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Witkoff i Kushner suočavaju se sa problemom i ne zahtijevaju ništa što jednostavno nije pošteno i nemoguće, dok Europa čini suprotno, kazao je Lavrov. Prema njegovim riječima, Europa trenutno ne uspijeva da učestvuje u traženju rješenja Ukrajini i bit će joj veoma teško da ponovo dobije sličnu priliku. I za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu. Nakon nešto svježijeg jutra, prije podne i sredinom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Međutim, poslije podne na oblačenje sa zapada može donijeti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno u široj regiji grada mogući su jači pljuskovi, praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče uglavnom suvo, a u narednoj noći ponovo je moguć pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u zoni pljuskova na udare jak, jugozapadni i zapadni. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 32. Toliko u vijestima.

三公里。

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:52, jutros smo u našem pregledu dnevne štampe pomenuli da je Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i Odjeljenje za javne registre Brčko distrikta, dakle da su svi oni označeni kao krivci za to što nijedan građanin dva mjeseca od početka prijema zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nije dobio svoje pare, odnosno svoj novac. Građani Bosne i Hercegovine još čekaju na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine, iako je podnošenje zahtjeva počelo još prije dva mjeseca. Uprava za indirektno oporezivanje do sada je primila 1234 zahtjeva, ali nijedno rješenje još nije doneseno, niti je i jedan građanin dobio svoj novac. Problem je, kako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje, u tome što pojedine institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu još uvijek nisu obezbijedile tehnički pristup svojim bazama podataka neophodan za provjeru zahtjeva. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija očekuje da bi tehnička podrška trebalo da bude obezbijeđena početkom naredne sedmice, nakon čega bi prva rješenja mogla biti izdata već sredinom sedmice. Ukoliko pojedine institucije ne završe svoj dio posla, iz Uprave za indirektno oporezivanje najavljuju da će im proslijediti sve pristigle zahtjeve kako bi same obavile potrebne provjere. Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju građane da zahtjevi moraju biti kompletni, te da je važno da tačno navedu šta je neophodno, između ostalog da nemaju drugu nekretninu, jer se provjerom podataka utvrđuju i slučajevi u kojima podnosilac već posjeduje nekretninu, a da to nije naveo. Tako da, ne znam, imate li informaciju da li je stanje nešto promijenjeno od juče, ali vjerujem da nije. Pretpostavljam da će zbog pritiska javnosti biti pokrenuto sa mrtve tačke, ali u svakom slučaju novac je vaš, dragi građani, ako imate dovoljno sreće.
0: Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12:30 za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: 9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica biće služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule biće služen u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovići. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas će biti služen parasto Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka, koji se nalazi u Tašmajdanskom parku, saopštilo je udruženje Porodica Suza. U saopštenju se podsjeća da su prošle 33 godine od zločina koji je počinjen nad stanovništvom pod Velebitskih sela u okolini Gospića, koji su tada već godinu i po dana bili pod zaštitom UNPROFOR-a. Elmedin Konaković nema mandat da samoinicijativno govori i u inostranim poslovima postupa u ime cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo ne u ime Republike Srpske, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je ukazala da inostranu politiku po nadležnosti vodi predsjedništvo BiH, a ne ministar inostranih poslova u savjetu ministara, koji je, kako je navela, opterećen srozanim političkim rejtingom i vezama sa ljudima koje zanima neka sasvim druga vrsta inostranih poslova. Gornja Piskavica kod Banja Luke se već 4 dana bori sa velikim požarom. Plamen prijeti porodičnim kućama, pomoćnim objektima, crkvama, grobljima i lovačkim kućama. Već je izgorjelo nekoliko objekata kao i nekoliko dunuma šume, rekao je predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević. On je naveo da je zbog jakog i gustog dima ugroženo zdravlje svih mještana Gornje Piskavice. Sjedinjene Američke Države uništile su 5 iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika u prethodnim danima 2 puta gađala ratni brod Američke mornarice balističkim raketama, saopštila Američka centralna komanda. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da su njegove snage gađale 2 američka broda i 8 tankera za naftu u Ormuzskom Moreuzu. Vrijeme danas, prije podne sunčano i toplo, od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče i naredne noći u većini predjela promjenjivo oblačno i suvo, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u krajini. Danas maksimalna temperatura od 28 do 34, na sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Na pravoj ste frekvenciji, Radio Laktaš.

0: dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 17 minuta u nastavku jutarnjeg programa Horoskop. Ovan, zvijezde vam šalju zaraznu energiju lidera danas. Svi u okruženju će iskreno uživati u vašem društvu i vjerno ispratiti svaki savjet koji im date. Kod zauzetih, svađa oko potpuno nebitne stvari eskalira u duboku filozofsku raspravu, a slobodni privlače osobu koja nosi izuzetno specifičan prsten. Moguće bol u vratu. Bik. Kolega će vam ponuditi kafu tačno u momentu kada vam padne šećer, ali to dolazi sa skrivenom molbom da zamijenite smjenu ili uradite neki dio posla. Kod zauzetih, partner zaboravlja važnu stvar koju ste mu rekli juče, što rezultira u kratku raspravu. Blizanci, uz gomilu otvorenih tabova na računaru oko popodneva doživljavate mini prosvjetljenje vezano za projekat koji vas muči nedjeljama. Zauzetima partner šalje glasovne poruke u kojima se skriva njegova želja za neke planove. Rak, neko od nadređenih pohvalit će ideju koju ste izgovorili poluglasno i usput. Nemojte se stidjeti, preuzmite sve zasluge bez oklijevanja. Zauzeti sa partnerom pronalaze predmet u kući za koji ste oboje mislili da je izgubljen. To pokreće lavinu lijepih uspomena. Lav, bit ćete primorani da objašnjavate očigledne stvari nekome ko ima duplo veću platu od vas. Zadržite profesionalni osmijeh, a kod zauzetih partner traži da konačno donesete odluku o pitanju koje vas oboje dugo muči. Djevica, primijetit ćete grešku u proračunu ili tekstu koji niko drugi nije vidio. Vaša opsesivnost detaljima danas doslovno spašava tim od sramoćenja. Zauzeti prave detaljan plan za uveče, ali partner stiže umoran i sa potpuno drugačijom idejom. Budite razumni. Vaga, prosvijetit ćete svoj um danas. Imate priliku da provedete kojih sat vremena birajući raspored koji vama najbolje odgovara. Na kraju stižete sve u posljednjih 10 minuta bez kašnjenja bilo kakvih obaveza. Zauzetima je danas idealan dan za estetske sitnice. Kupite partneru neku sitnicu i uživajte bez ograničenja. Škorpija, intuitivno ćete osjetiti ko u kancelariji sprema neku spletku ili bježi od odgovornosti. Zapamtite taj podatak jer će vam zatrebati uskoro. Kod zauzetih između vas i partnera stvara se intenzivna strast. Dovoljan je jedan pogled u prolazu da planu određene iskre i da budete zadovoljni. Strijelac, imat ćete impuls da predložite potpuno ludu i nestandardnu ideju za sastanak. Uradite to, upravo ta ideja otvara vrata o kojima ste sanjali. Zauzetima treba osvježenje u odnosu sa partnerom, zato predložite neku potpuno novu aktivnost. Jarac, neko će pokušati da vam prebaci svoj dio posla pod izgovorom da ste vi mnogo brži i sposobniji. Postavite granicu bez griže savjesti. Kod zauzetih partner doživljava stres i potrebna mu je podrška. Samo ga zagrlite, saslušajte i budite mu od pomoći. Vodolija, sinteza dvije potpuno nepovezane ideje donijet će vam fantastičan rezultat. Kolege će vas gledati kao da ste ispali iz naučno-fantastičnog filma. Zauzete dubok razgovor sa partnerom o nekoj budućnosti, spaja više nego bilo kakva romansa. Ribe, sanjat ćete rješenje za problem koji vas muči na poslu ili ćete ujutru dobiti iznenadnu viziju dok obavljate rutinske stvari. Vjerujte svom unutrašnjem osjećaju, zauzeti će tačno osjetiti kako se partner osjeća prije nego što izgovori bilo koju riječ.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:44. U nastavku našeg jutra biramo hit dana, ali prije nego što ga izaberemo moramo poslušati prijedloge koji su ovoga jutra pred nama. Prijedlog broj 1 koji ćemo slušati u nastavku jeste Vlada Divljan i njegova hit pjesma Vodi me na more. Čini mi se da je nikad aktuelnija jer nam svima, vjerovatno, u vremenu kada se bliži ljeto, već počinje polako da nedostaje more i obala. Dakle, malo ćemo se vratiti u nostalgiju za ljetom, koje polako ali sigurno ističe iz naših ruku i života, tako da slušamo Vladu Divljana i Vodi me na more, prijedlog broj 1, a u nastavku nakon toga slušamo i Zdravka Čolića sa pjesmom Ono malo sreće. To su naši prijedlozi za hit dana ovog 9. septembra, a vi glasajte u narednih sat vremena na 065 078 888.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
1: Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve, poručuju zvaničnici.
0: U Gornjoj Piskavici kod Banja Luke već 4 dana bukti požar.
1: Nastavljeni sukobi Sjedinjenih Država i Irana, rastu cijene nafte.
0: Poslije podne promjena vremena.
1: U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule služen je u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. NATO bombardovanje Republike Srpske 90. bio je fašistički čin protiv srpskog naroda, rekao je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac.
2: Svakako da je to bio jedan cilj da se pomognu tada oružane muslimanske snage i hrvatske snage da se pomognu da bi uništili vojsku Republike Srpske, što svakako nisu mogli, jer vojska Republike Srpske je bila jedna od najjačih vojski, kao što smo i danas. Srpski vojnik ima uvijek obraza i ima čast. Ali evo, danas, nažalost, niko nije odgovarao za taj čin što se bacao taj osiromašeni uranijum. Da, danas nam umiru ljudi, da, danas nam umiru djeca, da, danas umiru vojnici, na hiljade naših vojnika i naših porodica, pogotovo u zoni Igmanske brigade u Sarajevu, u Hadžićima, pa isto tako i na Hrši. Mi svaki dan imamo nekoga ko umire od tog osiromašenog uranijuma, to je karcinoma.
1: Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije, Karan je naglasio da je pamćenje žrtava pitanje historijske odgovornosti elementarnog ljudskog dostojanstva. On je ukazao da upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda.
1: Svaki kalendar ima datume koje bismo rado zaboravili, ali istorija pamti i onda kada mi suočeni sa težinom prošlosti poželimo da se ti datumi i događaji nisu ni desili, a jedan od takvih je nažalost i sjećanje na srpske žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
0: Biti patriota ne znači samo slaviti uspjehe, već njegovati kulturu sjećanja i čuvati od zaborava one koji su platili najveću cijenu za Republiku Srpsku i njenu slobodu, istakao je Dodik povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku.
1: U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj.
0: Biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka, koji se nalazi u Tašmajdanskom parku. Udruženje porodica Suza podsjeća da su prošle 33 godine od zločina koji je počinjen nad stanovništvom podvelebitskih sela u okolini Gospića, koja su tada već godinu i po dana bili pod zaštitom UNPROFOR-a.
1: U Beču je održana međunarodna multimedijalna kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske, čiji je cilj da srpske žrtve budu vidljive i sačuvane u evropskom i svjetskom pamćenju. Pripadnici srpske zajednice, ali i turisti, mogli su da vide sadržaje posvećene srpskom stradanju u 20. vijeku. Kampanja Upoznajte srpsko stradanje u Beču je predstavljena na njemačkom jeziku, jer je namjera da dođe do ljudi koji o srpskom stradanju možda do sada nisu mogli da čuju ili pročitaju dovoljno. Govore Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra, i Mladen Filipović, šef predstavništva Republike Srpske u Austriji.
3: Jer mi u stvari ne tražimo da bilo ko misli isto kao mi. Tražimo samo pravo da govorimo onome što je naš narod živio, da pamtimo svoje žrtve i da svoju istoriju ne prepustimo drugima da je pričaju mjesto nas, što se nažalost često dešava. I danas na mnogi govori da nije vrijeme, nije mjesto ili da ne treba govoriti o srpskim žrtvama, ali nama u stvari niko ne može zabraniti da tugujemo i da govorimo o svojim mrtvima i zato smo izašli na ulice Beča da ljudi vide imena, lica i svjedočanstvo o srpskom stradanju, svemu onom što se dešavalo u proteklih stotinu godina.
4: Nama je važno da predstavništvo Republike Srpske zajedno sa Memorijalnim centrom učestvuje u ovoj kampanji da nudi mogućnost posebno našim mlađim generacijama ovdje u Austriji da ne samo da se informišu, da saznaju, da objektivno imaju uvida, već naravno i u budućnosti da možemo da koristimo podatke, informacije i sve relevantne dokaze i u razgovorima, u dijeljenju informacija, u postavljanju jedne istine tamo gdje treba da bude, a to je važno ovdje posebno u Beču.
1: Elmedin Konaković nema mandat da samo inicijativno govori i u inostranim poslovima postupa u ime cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo ne u ime Republike Srpske. Poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
0: Ona je ukazala da inostranu politiku po nadležnosti vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a ne ministar inostranih poslova u savjetu ministara koji je, kako je navela, opterećen srozanim političkim rejtingom i vezama sa ljudima koje zanima neka sasvim druga vrsta inostranih poslova.
1: Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić kaže da je zvanje hadžije i gramata Jerusalimske patrijaršije veliko priznanje predsjedniku Miloradu Dodiku za njegovu dugogodišnju podršku svetinjama u svetoj zemlji.
0: Kako je naveo Romić, ovo priznanje predstavlja snažnu potvrdu dubokih veza Republike Srpske sa svetim gradom Jerusalimom i pravoslavnim svijetom. Hadžijsku gramatu izdaje Jerusalimska patrijaršija kao svjedočanstvo vjere i hodočašća svetom zemljom.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Gornja Piskavica kod Banja Luke već 4 dana bori se sa požarom. Iako je situacija danas nešto povoljnija, vatra i dalje predstavlja prijetnju jer je aktivno nekoliko žarišta. Požar u selu Poljice na području Drvara prema granici sa Glamočom stavljen je pod kontrolu u dijelu koji je ugrožavao kuće i domaćinstva. Opširnije Mirjana Grabež.
5: Stanje na požarištu u banjalučkom naselju Piskavica danas je bolje nego juče. U nepristupačnim dijelovima još uvijek ima žarišta i dima. Kuće nisu ugrožene dok su mještani upozoreni i pripremljeni za eventualnu reakciju. Istakli su komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić i predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević.
6: Imamo dogovor sa njima, ostali smo im i na prtnjače i kad dođe do toga da požar priđe kućama, naši ljudi će ponovo otići na teren i pomoći tim mještanima. Znači, ja mislim da je situacija puno bolja nego juče.
7: Evo, trenutno se nalazimo u naselju Kolačević u Buzađije, gdje faktički se ne može ni disati od dima, ni toliko je zagađeno, ne znam više šta da kažem u ovom momentu.
5: U opštini Drvar požar više ne ugrožava kuće. Vatra međutim i dalje gori u dubokoj šumi, gdje zbog nepristupačnog terena i mogućeg postojanja minskih polja, kopnene ekipe ne mogu intervenisati, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
8: Šuma i dalje gori i očekujemo kišu u naredna dva dana koja to jedino može riješiti, jer oružane snage su tri dana dejstvovali iz vazduha, uspjeli su sanirati onaj dio granični prema selima i prema kućama, međutim u duboku šumu ne mogu, jednostavno nisu imali kapacitet.
5: Lokalizovan je veliki šumski požar na lokalitetu Repovica na ulazu u Konjic. Vatra je juče zahvatila borovu šumu, a požarom je bilo zahvaćeno više hektara. Požarna linija protezala se na više kilometara, a gašenje je otežavao nepristupačan teren.
1: U selu Međeđi Potok na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok jutros je počelo rušenje 7 srpskih vikendica, čime Priština nastavlja sa uništavanjem srpske imovine.
0: Na terenu je teška mehanizacija, a prilaz mjestu na kojem se objekti ruše obilježen je žutom trakom, javlja Kosovo Online. Vlasti samoproglašeno Kosova dali su rok vlasnicima vikendica do kraja avgusta da sami uklone ove objekte. Prošle sedmice u selu Rezala srušene su vikendice i sala Svete Trojice koja je korištena za okupljanje tokom seoske slave.
1: Sjedinjene Američke Države uništile su 5 iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika u prethodnim danima 2 puta gađala ratni brod američke mornarice balističkim raketama, saopštila je Američka centralna komanda.
0: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da su njegove snage gađale 2 američka broda i 8 tankera za naftu u Ormuzskom areuzu.
1: Cijena barela sirove Brent nafte za isporuke u novembru porasla je na 99,04 dolara pošto novi sukob između Sjedinjenih Država i Irana u Persijskom zalivu pojačava zabrinutost u vezi sa snabdijevanjem energentima.
0: Cijene prirodnog gasa u Europi rastu 4. dan zaredom nakon najnovijih američkih udara.
1: Vraćamo se domaćim pričama. Ministarstvo trgovine i turizma održalo je konferenciju u Banja Luci pod nazivom Turizam za sve, Republika Srpska bez barijera. U okviru ove konferencije predstavljen je projekat Grad za sve za pristupačnu Banja Luku s ciljem stvaranja pristupačnijeg okruženja, jednakih mogućnosti i uklanjanje barijera za sve sugrađane i posjetioce u Srpskoj. Više o ovom projektu i stanju pristupačnosti u objektima govori direktor Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda Step Dejan Trninić i predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Goran Kurtinović.
9: Projekat Grad za sve za pristupačnu Banja Luku imaju za cilj da prikaže stanje pristupačnosti objekata u Banja Luci. Sam projekat je realizovan kroz 4 faze. U prvoj fazi smo napravili analizu 100 objekata različitog sadržaja, kulturno-sportskog, ugostiteljskog, turističkog i trgovačkog. U drugoj fazi smo pokrenuli javnu kampanju gdje smo sa video spotovima prikazali kako u praksi zapravo izgleda pristupačnost, čim se sve suočavaju osobe s invaliditetom. U trećoj fazi smo zagovarali smo dakle ovu temu, problematiku sa javnim institucijama. U četvrtoj fazi je upravo završnoj predstavljamo te projekte javnosti.
10: Kroz ove 2 godine radili na više izmjena zakonskih rješenja kako kroz Zakon o turizmu, a evo i Zakon o ugostiteljstvu koji će onaj biti očekujemo na narednoj sjednici Narodne skupštine i u prijedlogu samog tog Zakona o ugostiteljstvu smo ubacili dio gdje će ministarstvo kada uradi određene pravilnike dodjeljivati oznake za pristupačne objekte u ugostiteljstvu, tako da je to, eto da kažem, jedan od rezultata ove radne grupe.
0: Fudbaleri Real Madrida pobijedili su italijanski Inter rezultatom 2-1 u najzanimljivijoj sinoćnoj utakmici prvog kola Lige šampiona. Engleski Manchester City u gostima je savladao Porto s 2-0, a grčki AEK je bio bolji od austrijskog Laska 1-0. 3 utakmice završene su rezultatom 3-2. Aston Villa je u gostima pobijedila Briž, Betis je bio bolji od domaćeg Lila, a Borussia je u Dortmundu savladala Villarreal. U najinteresantnijoj utakmici večerašnjeg programa Liverpool dočekuje ekipu Atletico Madrida od 21 čas.
1: Slijedi vremenska prognoza, sa nama ponovo meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na krajnjem zapadu je došlo do razvoja oblaka uz lokalne pljuskove, a u ostalim predjelima je pretežno sunčano. U 12 časova Foča ima 24 stepena, Rudo 26, Bileća i Višegrad 27, Ham, Pjesak 28, Mrkonjić-Grad i Trebinje 30, Bijeljina 31, Doboj i Prijedor 32 i Banja Luka najtoplija sa 34 stepena. Danas pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će lokalno biti i jači te praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče i naredne noći na sjeveru su mogući pljuskovi uz jače nepogoda, u ostalim predjelima uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na krajnjem sjeveru istočni, a u zoni pljuskova mogući su jaki udari jugozapadnog i zapadnog vjetra. Maksimalna dnevna temperatura danas od 31 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno oblačenje koje će uslobiti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji lokalno u široj regiji grada mogu biti jači uz grad i jak vjetar. Uveče uglavnom suvo, a u narednoj noći ponovo su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u zoni pljuskova na udare jak zapadni i jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
1: Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve, poručuju zvaničnici.
0: U Gornjoj Piskavici kod Banja Luke već 4 dana bukti požar.
1: Nastavljeni sukobi Sjedinjenih Država i Irana, rastu cijene nafte.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.

Stand up, please.

0: Marketing Radio Lactaši.
1: Sa moje strane. Sa moje strane.

0: Всем добро сам.
1: Наш радио, наш ритам. Радио Лакташи.

čast, šinjel maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.